Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 95, omekšivač 1,5 litara Ida 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Najveći

0: Bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Ringo Starr i his all star band Show Me The Way. A sad vam pokazujemo put ka sportu. Krećemo od Salzburga, gdje je Paris Saint-Germain osvojio UEFA-in Super Kup, ali ne baš bez drame. Francuzi su savladali Aston Villa sa 2-1 posle 1-1 na poluvremenu i tako nastavili onu neverovatnu seriju 4 finala, 4 trofeja. Luis Enrique sa Paris Saint-Germainom napravio nešto što u modernoj eri evropskog fudbala nije često viđeno. Posle Real Madrida 2016. i 2017. Paris Saint-Germain je tek drugi klub koji je uspio da odbrani Super Kup, ali kada pogledate posljednja 4 finala, slika je još ozbiljnija. 2 Lige šampiona i 2 Superkupa. Dakle, nije više riječ o ekipi koja onako povremeno bljesne pa se ugasi, nego drži tu konstantu. Meč je sudio Omar Artman iz Somalije, a u pitanju je prvi sudija van Evrope koji je dobio čast da vodi UEFA-in Superkup i posao je odradio vrlo dobro. U kvalifikacijama za Ligu konferencije bilo je ubedljivih pobjeda, pa je ponegdje fudbal ličio na igru mačke i miša, samo što miš vrlo brzo je morao da shvati da nema naročito dobar plan za bijeg. Kopenhagen je savladao Debrecen sa 5-1 i ukupno prošao dalje sa čak 8-1. Hapoel je uprkos porazu od Katovica 2-1 sačuvao ukupnu prednost i prošao dalje sa 3-2. Bečki Rapid je pobjedio estonski pa ide sa 2-0 i ukupnim rezultatom 6-1 izborio narednu rundu. A sad ono što nas najviše zanima, banjalučki borac večeras u 19 časova igra revanš treći kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Vitebska. Borac iz prvog meča donosi minimalnu, ali dragocenu pobjedu od 1-0, dakle nema prostora za komotno razmišljanje, ima prostora za još jedan ozbiljan meč. U Kazahstanu igra Partizan, crno-bijeli od 17 časova gostuju Tobolu u Kostanju. Kostanaju, ili kako se već izgovara, u revanšu treći kola kvalifikacije Partizan ima svoj posao da završi, a nagrada za pobjednika ovog dvomeča je duel sa Hetafom u play-offu Lige konferencija. Prebacujemo se na atletiku, gdje je Angelina Topić danas u Birminghamu ide po još jednu evropsku medalju. Srpska skakašica u vis već ima srebro i bronzu sa seniorskih prvenstava na otvorenom i danas od 11:55 kreće u kvalifikacije. Norma za finale je 1,91 m. Među glavnim kandidatkinjama za zlato je ponovo i Jaroslava Mahučik. Dakle, isti sektor, ista velika scena i još jedno poglavlje sportskog rivalstva koje već ima svoju istoriju. Na teren će i Ivana Španović, koja je prošla u finale troskoka, tako da ćemo imati razloga da pratimo sve ono što se bude dešavalo u Birminghamu. Evropske šampionske titule već su osvojili Ema Zapetalova na 400 metara sa preprosto.

preponama, zatim Jason Joseph na 100 metara sa preponama, Matthew Hedson-Smith ponovo evropski prvak na 400 metara i to pred domaćim publikom, i zlato u bacanju kladiva osvojila je Finkinja Silja Kosonen hicama 76 metara i 28 cm iz treće serije. I za kraj tenis, danas počinje Masters u Cincinnatiju, Novak Đoković kreće u pohod na ATP 1000 trofe, bit će treći nosilac i slobodan u prvom kolu, dok u drugom kolu čeka bolji iz duela Tiago Augustin Tirante Jan Čojinski. Đoković se vraća posle pauze, još od polufinala Wimbledona i poraza od Janika Sinera, preskočio je Montreal, a Cincinnati bi trebalo da mu posluži za ono što je pred US Open najpotrebnije, dakle da ponovo uhvati taj takmičarski ritam. Srbija u Ohaju ima još dvojicu predstavnika, Miomir Kecmarović igra protiv Argentinca Kamila Uga Karabelija, a ako prođe čeka ga sedmi nosilac Flavio Coboli, finalista Roland Garrosa. Hamad Međedović još ne zna prvog protivnika jer će ga dobiti kroz kvalifikacije, ali ako pobedi vrlo moguć je novi susret sa Danilom Medvedevim četvrtim nosiocom. I tako, od Salzburga do Cincinnatija, danas nema mnogo praznog hoda, fudbal je odlučio, u stvari fudbal odlučuje ko ide dalje, atletika dijeli medalje, a tenis tek postavlja figure na tablu. Sport ukratko. Pa recimo da ponovo ima dovoljno materijala da vam kafa ne bude jedini razlog da ostanete budni.

stigne u nastavku programa Mr. Big i Take Cover. Ja ću kratko samo da se prošetam po nekim ljetnim destinacijama. Avgust, sunce i dalje udara, polovina regiona trenutno pakuje kofere ili se prži na nekoj plaži, ali ako ste planirali da krenete ka Grčkoj, imam jednu sitnicu za vas, a to je 15. avgust. E sad, 15. avgust nije samo još jedan sparan dan za bućkanje u moru. To je Velika Gospojina, jedan od najvećih vjerskih praznika u Grčkoj. I šta se tad dešava? Stotine hiljada Grka iz Atine i Soluna masovno sjeda u automobile i kreće u svoja rodna sela i na ostrva. Kako upozoravaju sa poznatog grčkog portala Nikana, ako se tada zateknete tamo, zaboravite na uobičajenu rutinu. Prvo, očekuju vas kilometarske kolone, saobraćajni kolaps na naplatnim rampama, krcati trajekti, traženje parkinga koji više liči, pa ne znam, na opštinsku tombolu nego na odmor. Drugo, shopping centri, banke, pošte, sve je zatvoreno. Srećom po naše ljude, kafane i restorani u turističkim mjestima rade punom parom, jer naravno tradicija je tradicija, turisti moraju ručati. A kad smo već kod ponašanja na odmoru, idemo do Crne Gore, tamo je komunalna policija u Budvi počela ozbiljno da naplaćuje kazne od 200 evra za šetanje u kupaćim kostimima van plaže. Dakle, ako ste mislili da u bikiniju ili šorcu za kupanje odete do pekare ili u Stari Grad na brzinsku neku klopu, pripremite novčanik. Ljudi su naravno šokirani, neki turisti kažu da uopšte nisu znali za to pravilo, dok se lik iz Australije čudi i objašnjava kako oni tamo, jel te, u supermarkete ulaze potpuno bosi i bez majice. Pa dobro, ali nisi u Melbourneu, u Budvi si. Budvanski ugostitelji kažu da imaju ogromne probleme sa polugolim gostima koji ulaze u restorane i još se svađaju kad ih upozorite na kodeks oblačenja. Iz komunalne policije kažu da prijave pljušte svakodnevno. Na kraju krajeva rešenje je prosto, obučeš majicu kad odeš po hljeb ili šta već, nije to baš sad neka atomska fizika, nećeš cepati atome. I za sam kraj, Sicilija i vulkan Etna. Etna već danima izbacuje pepeo i lavu, letovi na aerodromu u Katanji se otkazuju, ali turisti, a oni su oduševljeni. Vodiči kažu da primaju i po 300 zahtjeva dnevno od ljudi koji žele noćne ture i spektakle. Međutim, ovdje nastupa onaj klasični ljudski faktor. Vodiči upozoravaju da se oko 2000 ljudi svake večeri samo organizovano penje na aktivni vulkan. I to pazite sad u Japankama. Dakle, stijene se drobe, lava curi, civilna zaštita Italije izdaje žuto upozorenje za erupcije, eksplozije, aerodromi zatvoreni, opšta je frka, ali brat ide na vulkan u obući za tuširanje. Mislim, stvarno, neverovatno. Da, ljudska vrsta. Dakle, nosite majicu u Budvi, obujte patike ili šta već na vulkanu, izbjegavajte gužvu 15. u Grčkoj, toliko od mene za ovo javljanje. Nastavak muzike, rekoh, Mr. Big i Take Cover.

niko ne može da zamijeni. Ana Popović i Nothing Personal. Kakav zvuk gitare i kakva gospođa, rekla bih. Nju ne može da zamijeni veštačka inteligencija, to znamo, ali znate kako su nam svi tehnološki vizionari godinama obećavali da će nam veštačka inteligencija olakšati život, AI će raditi rutinske poslove, vi ćete imati vremena za razmišljanje, za kreativnost, slikanje, koktelčiće, kontempliranje i tako dalje. Sad ovo zvuči predivno, jel da? E pa, dobrodošli u realnost 2026. Jer se pojavio novi fenomen u korporativnom svijetu, a zove se work slop. To je situacija kada vaš kolega uzme ChatGPT, klikne jedno dugme i za 10 minuta izbaci prezentaciju ili izveštaj koji na prvi pogled izgleda onako spektakularno, fantastično, formule, grafikoni, fancy izrazi i tako dalje. I onda vi sjednete, otvorite taj dokument i shvatite da unutra nema apsolutno ničega, nema tačnosti, nema konteksta, nema mozga i umjesto da radite svoj posao za koji ste plaćeni, naredna dva sata provodite ispravljajući njegove greške koje je napravio u principu AI, odnosno veštačka inteligencija. Istraživanje agencije Zeti kaže da čak 66% zaposlenih troši i do 10 sati sedmično popravljajući brljotine i gluposti koje je napravio algoritam. Čak 55% ljudi kaže da su takav polovičan AI sadržaj dobili direktno od svojih menadžera, ni manje ni više, dakle šefova, divno. Zamislite situaciju, tražite od šefa ozbiljan feedback, odnosno povratnu informaciju za projekat na kojem radite 3 mjeseca, a on vam pošalje generički odgovor koji zvuči kao da ga je napisao pijani robot iz 80-ih. Naravno da gubite povjerenje u rukovodstvo. Problem nije u tehnologiji, problem je u tome što je u mnogim firmama komanda napravi mi ovo u potpunosti zamijenila rečenicu razmisli o ovom i prije nego što sljedeći put kliknete send umjesto pitanja da li mi je AI ovo završio, postavite sebi jedno daleko važnije pitanje. Da li bih ja stavio svoje ime ispod ovog što je napravio AI? Ako je odgovor ne, molim lijepo zavrnite rukave, uradite posao onako kako treba. A kad smo već kod veštačke inteligencije i njihovih genijalnih ideja, idemo do Njujorka i kompanije OpenAI. Kreatori ChatGPT-a našli su se na žestokom udaru javnosti jer su organizovali takozvani ljetni klub za influencere u jednom izuzetno luksuznom odmaralištu. Plan je bio da influenceri prođu radionice o novim alatima, ali da uživaju u slikarskim radionicama, u pčelarstvu, u večerama od $5,000 po noćenju i tako dalje. Mislim, influenceri su sve to ponosno objavili na mrežama. Mislim, ko ne bi zamislite da vas zove neko iz OpenAI da dođete da promovišete sve to za dž, a reakcija publike totalni fijasko. Dok kompanija planira ulaganja od $500 milijardi u centre podataka u Ohaju koji troše nezamislive količine vode i električne energije dok planeta gori, oni vode influencere na pčelarstvo i služe im šampanjac. Jedan od komentara na društvenim mrežama bio je kratak i poprilično jasan. Svijet gori, stvarno nije trenutak da se hvalite apartmanom od $5,000. Eto, toliko o korporativnoj pameti i veštačkoj inteligenciji za ovo javljanje. Pamet u glavu, ne vjerujte svemu što vam algoritam izbaci, a mi nastavljamo sa muzikom, to je mnogo pametnije od AI.

0: ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je Big Radio.
1: A bio je A-dur, čini mi se, A-dur, neki pogledaj. If you twist and they turn away, and if you, i ta, sa ta dva, tri sam krenuo, sam

0: dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.